0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Og jeg vet jeg ikke burde la det gå.
1: P3-morgen med Jonas og Kaja.
2: Hallo! Sånn på å si 25
3: kunne vært det.
4: Ja, det er,
3: jeg har vært litt røyt, eller?
4: Det er mer behagelig at den er 5/7,
3: eller? Ja, litt bedre, faktisk. Ja. Litt bedre. Herregud, hei. Jeg har syklet til jobb for første gang siden jeg var ferdig på ferie, opp å si.
4: Hvordan kjennes det?
3: Ja, det var uvant for kroppen, ja. Så jeg er sånn, kroppen er helt sånn der. Nå har du svimmelen, fordi du har anstrengt deg litt.
4: Er det litt som om du har drukket litt for mye kaffe litt for tidlig?
3: Ja.
4: Er vi litt der?
3: Ja.
4: Ok, ja.
3: Det er som første gang jeg prøvde snus, blandet med første gang jeg drakk kaffe, blandet med første gang jeg, vet ikke.
4: Åja, det høres helt grusomt ut.
3: Ja, det er.
4: Har du det bra?
3: Jeg har det bra, altså. Det går fint. Jeg har vært med på den leken før,
4: ja,
3: men det er bare, det tar litt tid å bli vant til den følelsen igjen.
4: Ja, det skjønner jeg. Så det er, kroppen er litt sånn på vakt.
3: Ja.
4: Litt på høyger.
3: Rett og slett.
4: Så alt kan skje de neste timene her også.
3: Ja, det håper jeg ikke. Jeg håper ikke alt skjer, altså.
4: Nei.
3: Jeg håper det skjer så lite som mulig, faktisk.
4: Ja.
3: Det er for min plan at det ikke skal være så veldig mye, mange overraskelser for meg.
4: Vi skal bare kose oss.
3: Vi skal bare kose oss.
4: Ja.
3: Bare puste. Komme tilbake til normalt form.
4: Normal puls.
3: Normal puls.
4: Ja, det høres ut som en god plan.
3: Takk. Du, Kaja?
4: Ja, nei, jeg...
3: Du syklet i dag, eller?
4: Jeg har ikke syklet. Det ble taxi på meg i dag, så vi er forskjellige der.
3: To dropper ned.
4: Oi, nå var jeg sånn, hva er dette? Er det taxinummeret du skal si?
3: Åja, nei, jeg må ikke så bli det sin bang her.
4: Ikke helt sånn to dropper vann.
3: Nei, helt, vi jobber med den saken for deres. Det er mye man kan glede seg til med mandag, det er mye man kan grue seg til også, for den saks skyld. Og hvis du gruer deg til noe, så må du jo ha noe å glede deg til.
4: Mm-hmm.
3: Sånn funker det. Så vi prøver å finne de små hverdagsgledene, ting man kan tenke sånn, ja, vet du hva, det der skal vi sette pris på i dag. Og hvis du har en, så må du sende til Petremorgen i appen NRK Radio. Så kan vi glede oss etter Barry.

0: NRK P3 som lurer på hva gleder du deg til i dag, så vi kan glede oss litt sammen. Du melder P3-morgen i appen NRK Radio. Og her skriver Smen Sigurd. Jeg gleder meg, for jeg skal bare jobbe en dag i dag, og så skal jeg sørover på dans- og bunadsseminar.
1: Ok, dans- og bunadsseminar. Mm. Hvor er min invitasjon til det? For det hørtes veldig gøy ut.
0: Har du bunad?
1: Jeg har bunad.
0: Har du dans?
1: Jeg har dans.
0: Da burde du gå rett inn.
1: Ok, jeg gleder meg også til det.
0: Mm. Ja, for det handler da om på en måte folkedans. Altså at man danser med bunad.
1: Ja.
0: Eller handler det om liksom... jazzballett og sy en bunad, håper jeg.
1: Ja, ikke sant? Her er det mye muligheter. Kanskje det sånn, før lunsj så diskuterer vi bunad og syr litt bunad, og etter lunsj så er det jazzballett.
0: Da, ja, så gjør vi noe helt annet. Så er det noen stomp at man slår i ting.
1: Ikke sant? Ja. Så man slår i ting.
0: Ja, ja.
1: Ja, men dette høres jo veldig gøy ut da.
0: Jeg spør også, har Nils vært innom Petremorgen enda? For de som ikke vet, hvem er Nils?
1: Nils er da en produsent som jeg og Hedda hadde i vårt sommerhjørne på Petre i fjor sommer.
0: Ikke sant?
1: Og han har ikke vært innom Petremorgen enda, så kan jeg vi må sjekke om vi kan få tak igjen.
0: Vi har jo fått oss ny produsent på P3-siden da, men jeg vet ikke om han har en besittelse av nummeret til Nils, eller?
1: Vi må finne, vi må få tak i det.
0: Ja, vi skal gjøre det. Skal vi prøve å ringe etterpå da?
1: Ja, vi gjør
0: det. Ok, vi gjør det.

0: Mille og Uro, drømmefanger heter den, og du fikk den i Petremorgen. Ja, i fjorårets Petresommer så var det jammen et lite sommerhjørne bestående av Kaja og Hedda.
1: Ja, vi hadde et lite sommerhjørne her på Petre, og det var ikke bare meg og Hedda, det var jo også vår produsent Nils som hadde liksom praksis hos oss da. Mm. Men ja, det var ikke så ofte han var på jobb, men vi får jo mange spørsmål da, hvordan går det med Nils? Ja.
0: Utrolig nok så har vi jo klart å få tak i Nils. God morgen!
2: God morgen!
0: Hei Nils, hvordan går det med deg?
2: Du, det går veldig, jeg er litt groggy, men det går veldig fint også.
1: Ja, hvorfor er du våken så tidlig i dag?
2: Du, jeg har vært oppe i Trondheim, morfor Verdal, og sett slag på Stiklestad.
1: Ja, ok. Ja. Så kult, var det gøy?
2: Kjempegøy, jeg elsker hester.
1: Hester?
2: Hester, ja.
1: Ok. Ja.
2: Det var hester i forestillingen, som løp rundt. Var det ikke jeg ville gjort?
1: Ja, skulle du hilse på hestene, eller?
2: Nei, nei. De måtte holde seg for seg selv.
0: Ja, de var på jobb. Du kan ikke forstyrre dem midt i forestilling.
2: Nei, men jeg vinket, og da fikk et knekk tilbake.
1: Ja.
0: Så hyggelig da.
1: Det er mange som lurer på hvordan det går, og sånn. Har du jobbet noe med radio siden i fjor sommer, eller?
2: Prøver, veldig, i herde. Ja. Men jeg har ikke fått så mye radiojobb i det siste. Det er ikke jeg inne med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jeg har stått veldig mye utenfor bygget. Ja, så jeg vet, så jobber jo moren min der.
1: Ja,
0: gjør det. Ja, ikke sant, ja.
2: Men hva? Moren er Vibeke Fyrsthaugen.
0: Ja, hun, ja. Ja. Men hun slipper deg ikke inn, nei. Nei, det skjønner jeg jo på en måte, da.
2: Ja. Det var litt sånn, jeg kom litt mye sent i fjor, så... Ja.
0: Jeg skjønner. Men hva den store drømmen da?
2: Store drømmen?
0: Ja.
2: Nå spør du veldig godt. Ja. Lenge på en måte var drømmen produsent, men så vet jeg ikke lenger. Men, vet du hva? Jeg skal tilbake igjen.
0: Du skal, ja.
2: Jeg skal tilbake igjen, jeg lover dere. Jeg skal tilbake igjen, jeg kommer til å se meg som produsent.
0: Men før vi må dra nå, Nils, kan du sende en liten hilsen til Sigurd, som lurte på hvordan det gikk med deg?
2: Ja, hei Sigurd. Jeg veldig glad i deg. Og jeg bare føler at du måtte være min inngang igjen tilbake til radioen. Og det setter jeg skikkelig pris på. Takk, Sigurd.
0: Bare hyggelig. Du får sove godt da, Nils. Hyggelig å snakke med deg.
1: Det var veldig hyggelig å høre fra deg.
2: Dere er kjempeflinke. God sommer.
1: God sommer.

0: Her bipper vi ut noe fra nyhetene, så får Kaja oppdrag å rett og slett fylle inn noe annet I dette bipet, som kan passe godt inn. I dag skal vi til en kar som blind, heter Torfinn, som dukket opp I Dagsrevyen I går, og som var I Dagsrevyen for å vise fram partytrikset sitt. Og det jo ikke hverdagen man får lov til.
1: Ok, man på nyhetene for å vise frem partytrikset sitt, da må det jo være ganske rått.
0: Det det jeg tenker, at da, hvis det på en måte nyhetsverdig, eller hvis det sånn dette må folk få med seg.
1: Ja, jeg...
0: Da det jævlig... det ikke sånne brette tunga eller noe sånt.
1: Nei, jeg synes jo, jeg husker at I forrige uke her på Petremorgen, så viste jeg frem en ganske kul del fin lyd. Det ingen fra nyhetene som har tatt kontakt om at jeg kan komme og fortelle om den del fin lyden.
0: Men bare vent hvis du blir døv. Okay. Da ringer de med en gang. Så det sånn det funker I NRK. Okay. Du må kunne to ting. Eller det en ting du ikke må kunne, og så en ting du må kunne. Det sånn det funker.
1: Ok.
0: Klar for å høre partytrikset?
1: Ja,
2: Du har jo sagt til meg at du har et partytriks.
3: Jeg kan Det blir vanskelig med alkohol.
0: Han kan et eller annet, men det blir vanskelig med alkohol.
1: Det blir vanskelig med alkohol.
0: Ja, så det din oppgave å fylle ut da, hva det Torfinn kan, som nyhetsverdig.
1: Ok.
0: Beste sendtid, Lina.
1: Ja, nå skal jeg tenke her.
0: Gjør det.

0: Ja, i dag så skal vi til Torfinn. Han kan ikke se, så da trenger han, ja, han må komme seg rundt allikevel, men han har litt partytriks som han fikk vise fram da på Dagsrevyen i går.
1: Du har jo sagt til meg at du har et partytriks.
2: Jeg kan Det blir vanskelig med alkohol.
0: Ja, og her er det bare å kjøre på, for blinde, de kan ikke høre på radio.
3: Nå fikk jo jeg litt info som ikke du sa i sted, og det handler om at det handler om hvordan man kommer seg. Altså sånn,
0: ja, jeg håper du ikke skal merke det, for jeg klarer å få snakke med.
3: Ja, så da ryker jo det med at partytrikset er å rappe den raske delen av rap-god Eminem. Det blir vanskelig med alkohol.
0: Ja, det blir det faktisk. Ja. Det har jeg prøvd, det er vanskelig.
3: Ja, da ryker jo også det å ikke ha dype samtaler med bestekompisen sin. Mm. Det blir jo vanskelig med alkohol. Og
0: ja, det er vanskelig. Da blir det putt av godkan.
3: Men da slår jeg slag for enhjulsykkel.
0: Ja, det var det du tenkte,
3: ja.
0: At, ja, ikke sant? Nei, altså, jeg, det er ikke det dessverre.
3: Nei, ikke sant.
0: Var det det du hadde?
3: Ja, da, ok, skal vi se. Da stryker jeg alt på lista mi. Ikke enhjulsykkel heller. Storleken hadde jeg også.
0: Ja, det er storleken. Ja, det er jo på en måte å komme seg rundt. Ja, du kommer rundt og rundt og rundt og rundt og rundt.
3: Hvem minner om å sette stolen etter hverandre?
0: Ah, ja.
3: Det kommer også ganske langt. Slå hjul?
0: Nei, det er heller ikke slå hjul.
3: Ok.
0: Nei, det handler om hørsel. Nei, blank.
3: Ja, det stoppet her, altså.
0: Ja, det er lov. Vi kan høre hva han sier.
1: Du har jo sagt til meg at du har et partytriks.
2: Jeg kan telle fingre med ekolokasjon.
4: Det blir vanskelig med alkohol.
2: To.
0: Ja, han kan telle fingre ved å rett og slett lage lyder mot å høre.
3: Det er så imponerende.
0: Og i denne reportasjen så lager man masse klikkelyder. Mm. Der er et gjerde, der er en bil, der er en stolpe, der er en BH du holder.
3: Ja.
0: Og bare, oi, en play, ja, tenker jeg da. Men ja, han vet.
3: Ok,
0: han
3: vet. Ja. Klart man må vite hvor benen er.
0: Ja, kommer seg altså rundt i verden. Vi bare klikker rundt.
3: Ja, det er så imponerende.
0: Okay, lukk øya. Lukk øya, Kaja. Lukk øya. Og så må du klikke. Hvor mange fingre holder jeg opp?
3: Tre.
0: Nei! Var det?
3: I have a challenge.
0: Det viser seg at du... Vet du hva, det var ikke noe bra partytriks allikevel, hvis du også kan få det så fort.
3: Etterpå skal jeg rappe den raske delen av rap god også.
0: Yes. Blablabla. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: For en duo, hæ?
1: Ja.
0: Da sitter de og smiler etter begge to. Ja.
1: Det det vi gjør, sitter her og smiler. Og...
0: Ja, flott altså. Har du sminket deg siden sist, håper jeg?
1: Ja,
0: da har du det.
1: Ja, jeg gjorde det i sted.
0: Du gjorde det i sted, ja. Jeg bare tenkte på det nå, vet du. Skjedde, var det et eller annet annerledes, men så sa jeg det.
1: Plutselig ser du litt våken ut.
0: Ja, nei, var, jeg så bare, jeg tror jeg så leppene dine.
1: Ja, sånn, ikke sant. Ja. Der
0: jeg stirrer på leppene til folk jeg snakker med dere, skjønner du?
1: Ja,
0: der jeg stirrer inn i munnen deres.
1: Ja, ja, det creepy. Ja. Da skal jeg tenke på det fremover.
0: Men gjør det, ja. Vi må snart snakke litt om hvor mye du villig til å betale for å se favorittartisten din. Det på en måte taket i antall kroner, og hvorfor, del med oss i appen NRK Radio. Jeg har vært inne og sjekket litt priser, og de kommer til å sjokkere deg. Det er jeg sikker på.
1: Jeg kommer til å sjokkere meg.
0: Jeg tror
1: se.
0: Noen av de kommer til å gjøre det, altså.
1: Okay.
0: For jeg har prøvd å finne de dårligste setene, og se hva de koster.
1: Ok, ja. Ja, jeg er spent.
0: Det er mye.
1: Mm.
0: Først nå til dagens sommerlåt. Snekker Stian, regner med at du snekker.
2: Ja, det stemmer.
0: Det er fordi... Når på en måte telefonspaken her er nede, så kan jeg se noen sånne lamper som viser hvor mye lyd det er. Og den har vært på maks hele tiden, så det er ikke som du har hamret eller drillet eller gjort et eller annet.
2: Nei, da fortet meg og saget opp noen plankbiter her, mens sangen gjør seg ferdig.
0: Ja, ikke sant, det var det som skjedde, ja.
1: Hva er det du snekker i dag, da?
2: I dag holder på med et nybygg.
1: Ok.
2: Satt opp nytt hus.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Ja, ja, bare sette opp et lite nytt hus, ja, det er flott
0: det. Det er en vanlig mandag der for Stian, det er ikke noe stress det altså. Du har kommet med et ønske i dag, som jeg lurer på om egentlig ikke er et ønske.
2: Klart det er et ønske, også for deg, vennen.
0: Ja! For hva er det du har sendt inn?
2: Triana Iglesias med Bailando.
0: Ja da!
1: Du hadde jo et ønske i sted, Jonas, og det var å få på den, og her er det noen som har hørt dine bønner. Altså.
0: Ja, jeg kan bare lese meldingen til Stian her. Første dag tilbake på jobb etter sommerferie. Her trengs det litt, Triana Iglesias med Bailando. Tror jeg, satser på at låten er god. Så du har aldri hørt den?
2: Det kan jo hende, men jeg kjenner ikke at den bare på titelen.
0: Nei, fy faen, nei. Men,
2: Bailando... Jeg er ferget til den originale Bailando-låten.
0: Ja, ikke sant. Og den er jo relativt tro til den, med tanke på at det er samme tekst og melodi. Utover det, ikke så tro til den.
2: Nei, men da får det gå bra.
1: Hva er det du, hvordan vil du selge inn den her da, Jonas? Du som ønsket den?
0: Mine damer og herrer,

0: Post Malone og Sway Lee Sunflower på NRK P3. Vi snakker om hvor mye du villig til å betale for en konsertbillett, altså for å se favorittartisten din en gang. Martine, 700. Synes det var nok? Det synes jeg føltes relativt fornuftig ut da. Så kommer Sho og skriver, Yo! Angående konsertbillett! Betalte 3100 for Kanye West-konsert. En av de beste konsertene jeg har opplevd. Men ja, alt koster skjorta. Og så kommer altså du, Kaja, unnskyld, det avbryter jeg.
1: Nei, fortsett.
0: Og rekker akkurat før sagen starter å melde at nei, mitt tak sånn 3-4-5 tusen.
1: Ja, men altså, jeg vet ikke, det spørs jo helt. Altså, jeg bare kjenner sånn, jeg øverst på min bucketlist av konserter, så har vi for eksempel Beyoncé. Jeg har enda ikke sett Beyoncé live.
0: Nei.
1: Altså, hvis jeg hadde hatt mulighet, da kunne jeg liksom, jeg kunne betalt litt, altså, eller Justin Bieber, som jeg var stor belieber, fortsatt fan, hvis han skulle ut på en turné til nå, det var kjipt å miste det, altså, det hadde det.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde litt mer forståelse for det, hvis det var sånn en person du på en måte aldri kommer til å få sjanse til å se noen gang igjen. Det bare at jeg føler ikke det gjelder for de aller fleste man kan dra og se om dagen.
1: Nei, men hvorfor vil man bare se det en gang? Jeg vil se det mange ganger.
0: Ja.
1: Skjønner jeg.
0: Jeg ser også, altså for eksempel da, Miles Smith-konserten her også. Du kan også kjøpe Ultimate Experience. Da går det fra 700 kroner til 2750 kroner ja. For billetten. Men da får du altså med meet and greet. Det sikkert sånn 2 sekunder på å si hei. Mm. Og du kan ta bilde. Du får et forsøk på det også. Du kan stå der med en sånn lydsjekk.
1: Oi.
0: Ja, du får litt merch og greier. Og så får du stå først i køen når merchbutikken åpner, hvis du vil ha mer.
1: Yes!
0: Så det er jo noe mer da, i hvert fall.
1: Ja, ja ikke sant. Altså, jeg synes det er gøy. Jeg blir sånn... Jeg trenger ikke meet and greet nødvendigvis.
0: Nei.
1: Men det er jo sikkert litt artig.
0: Du kunne gjerne. Du kunne gjerne. Og du kan stå først i køen nå, du, på denne boden.
1: Ja, få seg en kul t-skjorte.
0: Ja,
1: litt, artig det.
0: Så har du kan vise frem at vet du, jeg hadde penger.
1: Du ser meg i merch-køen hvis Justin Bieber skal ut på ny turné, vet du.
0: Ja, fy fader. Åh, men da hadde kanskje jeg gjort det også.
1: Ja.
0: Stet meg i den merch-køen.
1: Sant?
0: Ja,
1: hvis jeg
0: har størrelsen min da.
1: Ja.
0: Eller har du bare klær for baby?
1: Oh.
0: Nei, dårlig. Vet du da? Det er ikke altså null vits. Jeg trekker meg. Slutter jobben.

0: med Jonas og Kaja.
1: Nei, men hei, så hyggelig at du her. Mandag 8:06 er klokka. Hyggelig at du har skrudd på radioapparatet ditt. Her sitter gjengen og smiler ute. Jeg klar for en siste sånn. Nei, du skal være en uke til, du kan ja. Etter det også, faen, du skal være legge, du.
2: Ingen blir kvitt meg Nei. Her i Petremorgen, og det synes jeg så hyggelig.
1: Ja. Vi skal snart snakke om forferdelig vonde ting. Ja. Vi skal det, altså. Vi skal snakke om smerter ja. og slå seg. Ja. Jeg lurer på i dag, hva den altså verste som smerten du har opplevd? Av en fysisk skade. Har du hatt en skikkelig drittulykke, liksom? Eller er det verst du opplevd, liksom, å, jeg har fått en flis? Det kan jo være det også. Ja, det er noe som seiler gjennom livet.
2: Ja, er du klar? Men flis kan være ganske vondt. Skal du ikke kjimse av en vond flis?
1: Det er spørsmålet hvor det er.
2: Ja.
1: Ja. Og har du fått flis? Er det det du mener? Prøvde å backe det, liksom, som at det var det verste du hadde opplevd?
2: Hvordan visste du at jeg skulle si flis etterpå? Nei da, flis går stort sett greit, altså, jeg skal si det.
1: Det har nemlig kommet en liten påstand her om en slags kåring av de mest smertefulle tingene man kan oppleve som menneske.
2: Mm.
1: Og jeg vet ikke om jeg helt forstår den på en måte, rekkefølgen det har blitt lagt opp i. Og jeg tror kanskje også noen kommer til å bli sånn, nei, dette stemmer ikke.
2: Er du uenig i denne forskningen, eller hva, statistikken?
1: Mest fordi jeg ikke har opplevd to av de tre tingene på topp.
2: Men du har opplevd en?
1: Ja, jeg lurer på om det faller inn under den kategorien. Okay. Det er også litt, jeg kan også diskutere hvorvidt jeg i det hele tatt er på topp tre.
2: Ok, ja, jeg vet jo ikke noen av disse på denne listen her, så jeg er spent nå.
1: Nei, det kommer snart altså.
2: Okay.

0: Sirener fra Olivia Lobato, du fikk den i Petremorgen. Hva det mest smertefulle du har opplevd? Del med oss i appen NRK Radio. Da mener jeg ikke sånn, kjæresten min slo opp. Nei, jeg mener fysisk, sånn traume.
1: Ja, en skade, ja. Et eller annet, altså.
0: Jeg har vært maks uheldig, føler jeg. Jeg brekker jo ting hele forbannet tida.
1: Ja, for du har snakket om at du en sånn som skader deg litt lett.
0: Ja, ja. Og jeg har, det jo ikke så mange år siden jeg tok ankeren. Det var jo helt grusomt. Og da var jeg, det irriterer meg sånn, for jeg var kjempeedru på en fest. Og da skal det skje!
1: Det det. Åh, du klarer å stå på beina når du har drukket noen enheter, men da, nei, da gikk du bakken. Var du trøtt? Eller?
0: Nei, jeg skulle springe bort og rekke og ta et bilde med noen som skulle dra.
1: Ja.
0: Og så sklir jeg på sånn plastaktig gulv, sånn konferansehotellgulv, liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så har noen sølt en drink på den, så det bare som å skli på såpe.
1: Ja.
0: Der var den. Så kjempeidotisk. Men allikevel, jeg lurer på, selv om det var forbannet vondt, om jeg kommer til å sette, liksom, klemme tommeren i døra over det, faktisk.
1: Oi!
0: Fordi det så... kroppen bare sånn... Det,
1: ja, eller... Ja, den faktisk helt grusom.
0: Ja, ikke det?
1: Jeg hadde tenkt å si sånn, jeg hadde også slå tåa i bordet, men akkurat tommeren og klemme liksom en finger et sted, det er ganske vond, altså.
0: Ja, det har nemlig kommet en slags kåring, om jeg kan kalle det, av de vondeste tingene folk kan oppleve. Og det påstås at dette kommer da fra folk som jobber med helse i USA, for de kjører også den skalaen hvor vondt er det. Og så det da basert på det, funnet ut av hva det på en måte folk som regel rater høyest.
1: Ja.
0: Ja. På en tredjeplass på den lista, på en sånn generelt akutt traume, typ sånn bilulykke, eller har blitt skutt, eller liksom det skjer noe sånn veldig fort. Ja. Typisk USA, tenker jeg. På andreplass, fødsel.
1: Ja.
0: Mm. Kan du gjette hva som verre enn fødsel?
1: Nei, altså, hvis du sier noe at klemme tommeren i døra er på første, da blir jeg litt oppgitt, altså.
0: Det er å klemme, nei, det ikke det, det nyrestein.
1: Ok.
0: Aldri opplevd.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Men tydeligvis er det, og jeg vet ikke hvorfor det verre enn å føde.
1: For... Nei, jeg har ikke opplevd noen av delene, så her så kan jeg ikke uttale meg.
0: Nei, det sikkert fordi menn også har det, og vi litt mer pinglete.
1: Nei, ikke sant, det det.
0: Ja. Og det bevist, faktisk.
1: At menn mer pinglete?
0: Ja, ja, og vi har alle rett til å være det.
1: Og det var deilig at det var du som sa det.
0: Ja, ja, men manflu en ting.
1: Ja.
0: Og når folk blir sånn, ta deg sammen. Nei!
1: Ok.
0: Fuck you.
1: Ja.
0: Jeg har manflu.
1: Ja.
0: Respekter det.
1: Ja. Manflu, knukket ankel og skadet fingeren i døra.
0: Ja, ja. Og da, vet du hva, da jeg ute i et år, ja. Da jeg syk mitt for alltid, hvis det skjer med meg. Grusomt.

0: Liten turné til hetebølgen nå. Kanskje hadde gjort seg Barcelona. Paperboys og Madcon var det på P3. Vi snakker om den verste skaden du har opplevd. Fordi det har kommet en slags topp tre-liste over de verste tingene man kan oppleve. Generelle traumer på tredjeplass, altså for eksempel en bilulykke. På andreplass, fødsel. På førsteplass, nyrestein.
1: Ja, så hadde jo ingen av oss opplevd noen av de to første, så vi kan på en måte ikke si hva som egentlig... For du stusset jo litt over at ikke fødsel var over nyrestein.
0: Jeg hadde kanskje forventet det, men kanskje man såpass epiduralifisert at det mindre vondt?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg kan ikke si det på det, men jeg har heldigvis fått inn en melding her, hvor det står, har hatt nyrestein og født tre barn. Fødsel er definitivt vondere enn nyrestein. Mm. Her har nok en del sytete menn dratt opp snittet i svarene,
0: ja. Okay. Men har du hatt tre nyresteiner? selvfølgelig er det... Jeg går med på tre fødseler hver en nyrestein.
1: Du... Her har vi fasiten.
0: Ja, ok. Ja,
1: Betviler du fasiten?
0: Jeg benekter fakta faktisk, jeg gjør det. Katta Rødskjegg skriver følgende. I 2005 holdt jeg fyrverkeri i hånden. Den bare sa pang den, for bare å skille. Og det kanskje den verste skaden, eller verste smerten jeg har hatt. Det lukta krutt da de bytta bandasjen på sykehuset mange uker etterpå. Anbefales ikke. Au.
1: Nei, jeg blir redd.
0: Ja, men ikke hold fyrverkeri
1: da. Nei, ikke gjør det.
0: Denne mener jeg lett å unngå. Denne her kan du vise at dette trenger du ikke oppleve.
1: Nei, virkelig. Ikke holde på fyrverkeri. Vi har også fått en melding her fra Emily som skriver «Fikk kink i nakken da jeg strakk meg i senga en morgen. Klarte ikke bevege meg på to uker». Au! Fikk paragin, forte og morfin av legen. Verste smerten jeg opplevd. Parentes, verre enn flis, ja.
0: Ja, det kan jeg gå med på faktisk, at det verre enn flis.
1: Ja.
0: Og så det sånn, for i hvert fall første gang når du skjønner at liksom, jeg kan ikke bevege meg. Nei, for det da du får denne «Ah!» ja. Selma skriver Hva skjer med denne familien, lurer jeg på Svigerbror skulle løfte meg Og legge meg i bakken Endte opp med å briste tre ribbein på meg Min mest smertefulle skade Men hvor, i hvilken kontekst, lurer jeg på
1: Ja, det er det ja.
0: Hva var anledningen for dette?
1: Ja, nei, folk må passe på, altså
0: ja, Kan vi runde med den verste smerten av de alle, eller? Fra Andreas her Min verste skade er å bli utnyttet Til det groveste på jobb Ja, det fælt Arbeidslivet beinhardt. Vet du hva? Det er på første plass.
1: Arbeidslivet?
0: Ja, arbeidslivet. Hæ? Nyrestein, så fødsel.
1: Synes du det så kjipt å sitte her med meg?
0: Det beinhardt. Det tunge saker.

0: byen. Byen er den veien, altså dere skal dit, dere også, det går fint liksom. Og så får han ene da, som er sikkert lederen da, i det runkegjengen her, i incel-foreningen, han får øyekontakt med meg, og så ser han meg rett i øynene, og så er han sånn, åja, men de er gay, gutta, de er gay, de skal ikke på fest, liksom.
1: Og så, hva?
0: Ja, og så roper han andre kompisen, han svarer incel-sjefen her, og så roper han sånn, åja, jeg visste ikke at det var gays i Trondheim.
1: Men hva faen?
0: Visste du ikke at det var gays i Trondheim? Skulle løpe homsefri ferie, så dro du til Trondheim? Jeg synes de var kjempesnedre. De var veldig kul, da. Det skal de jo ha, da.
1: Og megakeg.
0: Og megakeg, megakul, så jeg ønsker jeg var litt mer sånn. Og vi, det blir ekstra fløyt, for vi må begynne, vi må begynne å springe til bussen, for at den er rett foran oss. Så mens de roper og sa, «Å, er dere lovet gay i Trondheim? Jeg lover gay i Trondheim», så begynner vi å springe.
1: Men det er østlendinga.
0: Ja, det er østlendinga.
1: Jeg lover å være gay i Trondheim.
0: Ja, det var helt grusomt. Og så må vi begynne å springe, og det er så nørd å begynne å springe fra sånne ting. Og da bare sånn, nærmest sånn, «Ei gutta, se på geisa, de løper, geisa kan løpe». Og så er det sånn, «Ja, men alle kan noe spring». Og så det føltes ut som at vi liksom sprang for dem, som at vi var noe sånn sirkusdyr.
1: Hva
0: var sånn,
1: utstilling da, Knut?
0: Ja, løp. For oss da, homsegutt, liksom. Det var helt grusomt. Og så tenker jeg, vet du hva, nå skal jeg ta litt hevn på de her kule gutta, så rett før jeg går inn på bussen, så bestemmer jeg for at jeg skal være litt så kul da, og stå opp på gjengen. Så jeg snur meg til de gutta det her, som ikke rekker bussen. Og så roper jeg sånn, «Ei gutta, dere er skikkelig kul da!»
1: Men du kunne
0: vært
1: mye
0: vei. Dere er sykt kul, altså.
1: Cue den mindrop-musikken der, da.
0: Jeg har følt meg liksom som Nora fra Skam, og skulle være sånn, ha sånn smart replikk, og så er jeg bare sånn, nei.
1: Du tok ikke med tegningene dine, og du fikk hår på tissen etter de andre gutta i klassen.
0: Ja, så sa jeg bare sånn, ei, dere er sykt kul, altså.
1: Det var
0: litt
1: det beste
0: sånn
1: du kom med.
0: Litt sånn antusen med hjertebank. Nei.
1: Herregud.
0: Har du gjort noe kult i helga, da?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke gjort noe artig. Eller jo, jeg har gjort noe artig, men det, jeg har spilt discgolf.
0: Har du spilt discgolf?
1: Ja, og da tenkte jeg på deg. Da var jeg sånn, nå blir Gabriel stolt, for jeg har spilt
0: discgolf. Jeg blir veldig, veldig stolt. Det er mye bedre enn å...
1: Herregud. Ja, enn å drite seg på deg. Nei, jeg synes det er veldig gøy. Du var, men du er i alle fall self-aware, da. Som er titelen på låta vi skal høre nå.

0: P3-morgen i morgen.
1: Har du gjort klar funfakten din til fadderuka?
2: Ja, for nå skal du snart antageligvis si hei til noen nye mennesker, og da må du presentere deg skikkelig. Hva er på en måte den perfekte tingen du kan fortelle om deg selv, så alle husker deg for alltid?
0: P3-morgen hele sommeren fra 7 til 10 på

0: lest litt lokale nyheter igjen. Jeg har det.
1: Du har det?
0: Ja, må ærlig innrømme det. Og,
1: det er lov det.
0: Ja, og det, som vanlig så må vi til nord for å finne de artige sakene.
1: Ja, det der det skjer.
0: Jeg har nordlendinger, jeg elsker dere. Her leser jeg en sak fra i Harstad, som opprinnelig er en sak fra i Finnmark. Og der skriver de om Roar Nesbø, som kom tilbake til huset han bygget i Illeskog utenfor Lakselv, og da var drillet, batterier og annet verktøy borte. Etter en lang dag med snekring dro han hjem for å spise middag, og verktøy og batteriene, de lot han ligge igjen i huset han jobbet med. Følg med videre bak betalingsmuren i Harstad for å finne ut mer om denne saken. Og da skriver han at han tenkte ikke at det var noen som kom inn der midt på lyset da. Og to timer senere så var flere ting stjålet. Alt av batteriverktøy var plutselig blitt borte vekk.
1: Men det er dyrt.
0: Det er dyrt, det er ufattelig store penger.
1: Det er store verdier altså.
0: Ja, det er jo byggeplasser folk bryter seg på.
1: Ja,
0: det, altså, det er.
1: Er det det?
0: Jo.
1: Oh, ja, okay, ja.
0: Det er for oss som leser litt lokale saker da, så har vi fått med oss det.
1: Det der det skjer altså.
0: Og Nesbø, han er ikke åler enn at han anmelder det her til politiet, kontakter forsikringsselskapet, og så skriver han et innlegg om tyveriet på Facebook.
1: Nei, men så der, han har alt på det riktige altså.
0: Ja, her har han gjort alt han kan, og en av dem som deler innlegget på Facebook, det var samboerens bestemor, Aina. Og hun la samtidig en tydelig advarsel til den som hadde tatt verktøyet. Hun skrev at om det ikke ble levert tilbake innen 5 dager, så skulle hun ganne dem.
1: Ganne?
0: Ja, du har ikke noen forhold til ganning.
1: Nei, har du det?
0: Ja, jeg har gannet før. Ganning og kaste en slags forbannelse over noen.
1: Ok.
0: Og det er et gammelt
1: norsk... Gjør du det ofte?
0: Nei, men jeg har opplevd det selv da.
1: Har du blitt kastet? Har du blitt gannet selv?
0: Ja, det må jeg, tror jeg. Altså, ja.
1: Hvis ikke, så hadde jeg ikke
0: livet ditt flaks. Hvis ikke, så har jeg bare en syk generelt.
1: Ok, hvordan ganner man noen da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det er jo gamle trollkunnskaper da, som folk har.
1: Ja.
0: Så men hun skulle da ganne dem, og det synes jeg er veldig gøy at hun skriver, for at man vet ikke om det er kødd eller ikke.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Når du er en gammel dame, så kan det gå til at hun kan å ganne. Og da, når hun hadde skrevet det, og advart om det på Facebook, så tok det ikke så lang tid før det lå en liten søppelsekk på parkeringsplassen.
1: Nei, det funket.
0: Og i posen så lå batteriene og verktøyene som var blitt stjålet med en liten lapp. Og der sto det: jeg angrer, beklager. Levert tilbake absolutt alt i frykt for å bli garnet av bestemora.
1: Det er jo litt, jeg vet ikke hva det sier om meg, at jeg blir sånn, åh lille tyven, han angrer, altså, jeg blir helt sånn.
0: Ja, men jeg blir jo redd da.
1: Ja, jeg blir redd hvis noen skal garne meg også.
0: Ja, jeg vil helst ikke garnes.
1: Nei, vi ikke garne oss, vi har ikke gjort noen ting.
0: Det er jo garn i kirka.
1: Det er jo garn i kirka.
0: Ja, barn i kirka. Ja, det var et ordspill da. Det var et ordspill.
1: Han prøvde å være morsom. Ja, det får gå. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Rather Be av Rat City og Isaac Heim.

0: Ok, nå skal du ha hørt lyden, Gabs. Tror du, gir det en mening med 73 eller 110?
1: Det gir mening, men jeg synes fortsatt spranget for stort. Det jo 50 forskjeller, ikke? Det. Hva 110 minus 10? 100 minus 30, 40 da, i forskjell. Ja.
0: Fordi ja. At det her jo fra en serie.
1: Ja!
0: Ja, og du har jo et forhold til denne serien her.
1: Ja, jeg så den serien her. Jeg kan si et lite hint at når jeg så den serien her, så jeg den sammen med min store søster, som da var blitt mor. Så jeg så den da altså med min baby-nevø, og han klikket fullstendig hver gang det var en pupp på skjermen.
0: For det ganske mye pupp i serien her.
1: Det mye pupp, og hver gang det kom en pupp, så syntes jeg var kleint, for jeg var 13 år og så det med søstersen, og lille baby-nevøen min klikket for han hadde så lyst på mat, og han begynte å sikle hver gang det var pupp på skjermen, og det syntes jeg var veldig gøy.
0: Ja, ikke sant? Og jeg, grunnen til at det 73 til 110 for jeg har sett serien en og en halv gang.
1: Men jeg tenker, hvis du ikke greier å gjøre matten...
2: Kanskje ta to glass med skjerp, da.
1: Ja, ta to glass med skjerp,
0: da. Ja, ikke sant? Det var jo du som slet med matten her, da. Ikke,
1: ja, det var først og fremst med.
0: Men ja, hvis du vet hvilken serie det her er introen til, da må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Mens du gjør det, så skal vi høre Det går bra av Julia Bergan og Ruben.

0: Summertime Sadness av Lana Del Rey fikk du her I P3-sommer. Og vi inn I dagens Friden med lydenkonkurranse, hvor vi nettopp har spilt av den lyden her.
1: Jeg får lyst på Sverd, og jeg får lyst til å se
0: denne serien her på nytt.
1: Ja, 100%.
0: Det er en så god serie, og det veldig mange som har sendt oss melding og vet hva denne serien her Og vi kan jo lese opp noen av dem. Du har fått en melding fra søstra di, Gabs.
1: Ja, jeg har fått en melding fra søstra min, Natalia, vet du, som skriver at, ja, vi skal ikke spoile svaret helt ennå, men intromusikken til Blank, selvfølgelig. Skal jeg ikke... Ja, det må ikke
0: men brukes også i en annen serie.
1: Brukes også i en annen serie I samme univers. PS, Gabriel, jeg hadde glemt at jeg amma mens jeg så den serien. Ammetåka da, sikkert. Nå snart nevøen din gammel nok til å se den på nytt, så får vi se om puppa like interessant da, eller om det har blitt litt fløyt. Klem fra storesøster, enormt fan av denne serien.
0: Sikkert veldig gøy hvis han ser det alene, sikkert veldig fløyt hvis han ser det med søstra, eller med mora si, mora si ja. Søstra di.
1: Ja, men jeg vet, det fløyere å se med mor di, ja, enn å se med søstra.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har sett, kanskje ikke noe heller Game of Thrones med mor og pappa. I alle fall ikke de første to
1: sesongene. Nei, det går ikke. Og det Var det, altså, Nora, nå må du altså...
0: To glass med skjerpe.
1: Her spoilet du svaret.
0: Vi har jo heldigvis kåret en vinner.
1: Ja, og vi skal jo si hva svaret Du kan jo få lese opp vinnermeldingen da, hvis du først en gang.
0: Ja, jeg kan...
1: Det første gang vi har snakket oss bort da, og sagt fasit, men du sa det på et ganske bra tidspunkt.
0: Ja, jeg gjorde det. Det var bra jeg sa det nå, når vi skal kåre en vinner.
1: Ja, og det selvfølgelig The Walking Dead vi skal frem til I dag. Ja. Det jo det.
0: Det var det altså ikke. Den får jeg mareritt av når jeg ser, så jeg kan tro det. Uansett, dagens vinner skriver Fryd med lyden åpningen til Game of Thrones.
1: Ja da!
0: Og så presser han å skrive en ganske mid-serie.
1: Altså en helt middelmådig serie, liksom.
0: Ja, og det her skal vi ta tak I. Han skriver videre også...
1: To glass med skjerp, da.
0: Ja, to glass med skjerp, da. Og han skriver også videre, hilsen fra Lofoten, og I dag har vi sol etter en lang uke med regn og tidvis kuling. Er det blå himmel og sol? Bli overskyet igjen I kveld, da. Hilsen Worldwide Werner.
1: Worldwide Werner, hæ?
0: Du har vunnet en Patreon-duk, og vi skal sende den til deg I posten. Men vi må ta et oppgjør med mid-serie.
1: Ja, men jeg vil gjerne også høre fra deg, Werner, hvorfor dette en helt OK-serie? Det jo anerkjent som en av beste seriene, bortsett fra siste sesong.
0: Ja,
1: det går litt på det. Jeg har bare sett de 4-5 første.
0: Oi, ja, du må jo se alt for det da.
1: Ja, men jeg greier jo ikke. Jeg gjør aldri ferdig nå.
0: Oh my god.
1: Nei, jeg tar meg en sokk om morgenen, og så drar jeg.
0: Ja, exakt. Ja,
1: altså det nesten der.
0: Livsmotto. Ja. Nei, det her en av mine favorittserier, og hvis du ikke liker den, så det greit. Jeg vil gjerne høre hvorfor, fordi jeg så totalt uenig. Mens du sender inn, Werner, hvorfor du ikke liker den serien her, så skal vi høre 5 minutter av Veronica Maggio.
1: En låt som faktisk ikke 5 minutter lang.
0: Nei, det burde den virkelig vært.
1: Jeg synes det litt spennende.
0: Det nesten provoserende at den ikke 5 minutter lang.

0: Solo Dance av Martin Jensen fikk du her I P3-sommer. Og Jakob, produsent Jakob med oss inn I studio I dag, og du...
1: Nei, du kan ikke fortsette å komme unna med det der.
0: Og du en erfaring, Rikard Jakob.
2: Ja, jeg gikk på en smell I helga, hvis det lov å si.
3: Ja, du stod og ropa spring homsa til meg på Ila, gjorde du jo på lørdag kveld.
2: Ja, absolutt.
4: Barn tar to glass med skjerp da.
3: Ja, ok, sorry.
2: Nei da, dette var lørdag kveld faktisk.
3: Ok.
0: Det var lørdag kveld, det var til Gabs også da. Ja. Du har ikke rygget deg inn.
2: Jeg skal hverken bekrefte eller avkrefte at jeg var på plassen der.
3: Nei. Det var litt mørkt, jeg så ikke om noe. Det, men ja.
2: Bare fordi jeg utledning.
3: Ja. Ja.
2: Nei, vi skal til lørdag kveld, hvor jeg tenkte at jeg skulle unne meg noe ekstra. For første gang I Trondheim, etter 6 uker, så skulle jeg kjøpe mat. Altså, ikke butikkmat, men jeg skulle bestille noe til meg selv.
3: Ja,
2: men
3: det... Ja, hvis du sånn, jeg skal kjøpe mat, for du har ikke spist du, mens du har vært her nå I kalla 7 uker snart.
2: Jeg har bare levd på kaffemaskinen.
3: Ja, ja.
0: Hva bestilte du da?
2: Jeg bestilte meg Domino's. Pizza.
0: Av alt.
2: Fordi den god, hadde, ja, den god. Det faktisk min forrige. Den har jeg overspillet. Og det var fordi jeg løp forbi. Domino's borte på Moholt her på fredagen. Ja.
3: Du ute og springer det, eller?
0: Ja, du bare springer det, eller så du hadde bare sprunget forbi Domino's et par gang. Det var kanskje sikkert,
3: Ja, for det var den ukentlige økta di, der du springer på hendene på en 5 kilometer I stedet for å springe på føtteren.
2: Ja, hvertfall da. Jeg ble lurt av Domino's, fordi jeg skulle time det her, og jeg bestilte, og så sto det I appen leveringstid 30 minutter. Jeg tenkte, fint, 30 minutter, det fint.
0: Ja, ja, ja.
2: Så I mellomtiden så går jeg på butikken, som 5 minutter unna meg. Bunnpris går med.
0: Bunnpris går med, ja.
2: Og I det jeg går ut fra butikken, så blir jeg ringt. Det Domino's. Alla du, jeg står utenfor, jeg.
3: På 5 minutter?
2: Det har gått 8.
3: 8 minutter?
2: 8 minutter tok det. Altså, jeg bestilte denne klokka 21.34, og klokka 21.42, da sto den utenfor hjemme hos meg med bilen.
0: Det sykt at du har sykt så. Ja, det borderline reklame.
3: Ja, det jo, men det jo dritbra, det ikke?
0: Men det jo litt kjipt, det jo wrong advertising på en
2: måte. Ja, fordi jeg driver jo, jeg planlegger jo med det jeg har å jobbe med, ikke sant? Og det sto leveringstid 30 minutter, ikke maks 30 minutter, ikke inntil 30 minutter, men leveringstid 30 minutter.
0: Hvilken app brukte du?
2: Fint, ja, Domino's på nett.
0: Og du brukte Domino's?
3: Ja, ikke sant? Jeg brukte pizza-baker-appen.
0: Ja, men jeg tenkte brukt Fedora, og jeg var sånn, altså alltid til meg så tar det sånn 50 minutter å få maten min når jeg bestiller på Fedora.
2: Ja, for det det vanligvis når jeg bestiller pizza, så det jo 45 minst da, opp mot timen man må vente. Og så må du ha forvarmet ovnen når den kommer, fordi den blitt kald.
3: Ja, hva gjorde du? Lot du budet stå? Eller var det sånn bare sette den igjen på trappa? Så...
2: Nei, han ringte meg jo, og jeg sa, du, jeg der om 2 minutter, jeg bare snakket på butikken I mellomtiden. Og han var kul med det, og sa, ja, ja, null problem. Han var østlending. Ja.
0: Okay.
2: Men I hvert fall, det liksom min feil når jeg ikke hjemme, når det enda 22 minutter til den skal være der?
3: Ja, jeg synes det, for at jeg sånn som angste når det mat på vei, og det kan stå, det kommer om 1,5 time, og da tørser jeg å gå I dusjen en gang.
2: Nei,
3: jeg står klar med skoen kneppa.
2: Er det gambling da? For de andre ganger så tar det 45 minutter.
0: Men jeg tenker, ikke gå ut av huset da. Du kan jo liksom rense teppe og...
2: Rense teppe? Men altså, jeg skulle bare gå 5 minutter bort på butikken. Det jo så safe som du kan få det.
0: Nei. Ja, men det ikke det. Du motbevist, det ikke safe.
2: Men 8 minutter jo for raskt. Altså, var den allerede ferdig stekt når jeg bestilte den?
3: Kan du ha noe? Kanskje det var noen dritflaks?
0: Ja, kanskje det var noen som hadde feilbestilt eller et eller annet, og så hadde de laget naks. Jeg vet da, sørene.
2: Jeg skeptisk. Hva det egentlig som skjer her?
0: Kanskje det?
2: Jeg litt skeptisk, altså.
3: Ja, men det var en råd når den kom, da. At han bare ikke hadde gitt av å steke den. At du hadde bestilt sånn, nei, men jeg steker
2: den
3: selv, da.
2: Nei, den var...
0: Det burde egentlig kunne ha gått an, egentlig.
2: Den var ferdig, men altså, jeg tenker, det tar jo 5 minutter å kjøre fra Moholt og bort til der hvor jeg bor.
3: Vet du hva, da han bare grisegod, da, eller så har han bare tatt feil?
2: Ja,
0: nei, kanskje det.
3: Jeg vet ikke.
0: Jeg synes det god reklame for Domino's uansett, da. Kanskje det er kanskje
2: det. Nei, det ikke det. Det blir jo bedre på å holde ord når det står 30 minutter. Altså, bruk 30 minutter.
3: Mm. Bruk lengre tid.
0: Bruk lengre tid på alt. Carpe, bruk lengre tid. Avslutt karrieren, vi trenger dere litt lenger.
5: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: I See Fire, Kygo remix av Ed Sheeran og Kygo da regnet med.
1: Ja, det må jo være Kygo
0: og som... Og Kygo ja. I P3 Sommer.
2: Alt kan jo grillas. Häng med.
3: Fire!
0: Ja, Gabriel, du vår Peter Sommers grillmester.
1: Ja, det rett og slett altså. Grillens sjef.
0: Grillens sjef.
1: Flammens vokter.
0: Flammens vokter, altså, hva enn du vil kåre. Ja. Passer bra med Icy Fire, da.
1: Ja, jeg ser flamme ganske ofte, for jeg griller jo en del.
0: Ja, og hva det du har på planen i dag?
1: Ja, fordi jeg har et lite oppgjør å ta med grillretta, og det er alltid middag.
0: Ja.
1: Du griller alltid middag.
0: Ja, hvorfor griller man ikke frokost?
1: Ja, for eksempel da, så da tok jeg jo mest ikoniske frokosten som finnes.
0: Alt. Toast!
1: Ikke toast, fordi toast. Mening. English breakfast gir også mening. Jeg tok frokostblanding.
0: Oi, hvilken frokostblanding da?
1: Krysslig.
0: Ja!
1: Liker solfrokost? Solfrokost.
0: Jeg kødde. Nei, jeg spiste i går.
1: Du gjorde det, ja?
0: Jeg gjorde det. Jeg hadde lyst til å lage meg en yoghurt på med krysslig. Vi hadde ikke yoghurt, så det ble melk og krysslig, men det godt, altså.
1: Det godt, og den melken blir så god.
0: Og det liksom bare, og det å snabble krysslig også.
1: Ja, det så crispy, det liksom, ja, det granola?
0: Ja, det var det jeg lurte på. Det minner veldig om sånn hotellfrokostgranola, men det, ja, det jo vel egentlig ikke granola.
1: Nei, kanskje ikke helt, men det liksom sånn sprøkorn med noe søtt og noe rosin. Og...
0: Ja, og man burde i alle fall ikke spise dritmye av det, for det ikke spesielt sunt.
1: Nei, men jeg tenker man kan spise det man har lyst på her, da.
0: Det kan man jo, men ja. Det jo godt å ha det som litt topping på en yoghurtball.
1: Åh, 100%.
0: Det er
1: grisegodt, så jeg tenkte hvorfor ikke sleng det på grillen, da.
0: Men hadde du med melk, da?
1: Ja, med melk, ja. I en liten skål som jeg laget.
0: Av aluminiumsfolie igjen.
1: Av aluminiumsfolie, nok en gang. Det eneste som tåler grill, vet du.
0: Men det kom ikke gjennom aluminiumsfolien?
1: Det rann ikke gjennom, heldigvis. Jeg gjorde en god jobb med å lage den skåla. Det synes jeg.
0: Ja, du er flink. Jeg gleder meg veldig til å høre hvordan det gikk. Og så har vi fått inn en melding i appen NRK Radio fra Iben, som skrev «Hei, jeg er Iben, og jeg er 12 år, og jeg hadde bursdag på onsdag 22. juli, samme dag som Tine. Så gratulerer med dagen som var, og vi skal videreformidle det her til Tine og si ønsker vi gratulerer med dagen, og så ønsker vi deg også. Iben, gratulerer med dagen som var. Og så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Hush Baby Hurry Slowly av Sigrid.

0: Altså, ja, det har så mye fengende låter.
1: De har så mye fengende låter, og da jeg må si at det her er ikke en av de mest populære, ikke i nærheten engang, men det er min favoritt sommerlignende låt. Og så er det din.
0: Ja, min låt. Vi hører den først, og så forteller jeg mitt forhold. Det er Big Time Rush med Big Time Rush.

0: Petremorgen i morgen.
1: Har du gjort klar funfakten din til fadderuka?
2: Ja, for nå skal du snart antageligvis si hei til noen nye mennesker, og da må du presentere deg skikkelig. Hva er på en måte den perfekte tingen du kan fortelle om deg selv, så alle husker deg for alltid?
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Vi har jo snakket om hvordan folk møter kjæresten sine, og ofte så er jo det faktisk at folk møter de på byen.
1: På byen som ja. I...
0: når man er ute og
1: ute fester,
0: ja. Ja, for da har man kanskje drukket seg til litt mot.
1: Til å gå bort og si hei.
0: Ja. Mm. Og jeg har jo sagt at jeg ikke har blitt sjekket opp før, men det er jo løgn, Abu.
1: Det er veldig løgn, for du blir sjekket opp ganske ofte.
0: Nei.
1: Oftere enn mange andre.
0: Nei.
1: Nei,
0: jeg tror ikke det.
1: Nei, du bare sa at du ikke sjekket opp av en type mennesker.
0: Ja, fordi det jeg har lyst til å fortelle deg om, en gang jeg skulle på Deichman på biblioteket her i Oslo.
1: Ja.
0: Det er mange, mange år siden, og da var jeg også sammen med min kjæreste da. Og dra ned på Deichman. Jeg litt flau, fordi at den boken jeg låner, det er Råsterk hjemme med Jørgin.
1: Hva er det?
0: Råsterk hjemme, det er sånn bok om forskjellige treningsøvelser du kan gjøre hjemme. Det var midt i korona. Alle treningssenterne var stengt.
1: Men Deichman var åpen.
0: Men det er jo utrolig kleint å drive og gå rundt med den boken. Mm. Men jeg husker jeg går inn på Deichman, og der var det en vekter. Og vekteren han smiler pent til meg og sånn. Og så når jeg da skal ut, har hentet Råsterk hjemme, har den, jeg føler liksom nesten litt som å gå med en sånn kondomeriepose. Okay. Jeg vil ikke at folk skal se dette.
1: Nei.
0: Så går jeg ut av biblioteket, og så sier han sånn, hei, hei, unnskyld. Og jeg bare, ja. Jeg bare, jeg må nesten se hva du har i posen. Og så bare, åh, ok. Og så tar jeg opp da, den boken, og jeg ser det i slow motion. Ja. Og han bare, ja, ok. Råsterk hjemme. Jeg bare, ja, ja, ja, det er sånn, jeg liker å trene da. Jeg liker å trene, han bare, ok. Jeg også liker å trene. Og så ble vi stående og preike ganske lenge om at han elsket å trene, og at han drev med martial arts i skogen.
1: Ja, MMA.
0: Ja.
1: I skogen?
0: I skogen, og at han drev og isbadet etterpå, med kompisene sine. Så det som skjer, Abu, at jeg blir jo helt fortryllet av denne historien. Jeg elsker jo sånne random menneskemøter, hvor man plutselig bare har fått en invitasjon fra universet, om at herregud, selvfølgelig skal jeg gjøre kampsport i skogen med en fyr som jeg møtte på Deichman.
1: Ja.
0: Så jeg får nummeren hans, jeg.
1: Ja, mens du er sammen med en annen fyr.
0: Ja, jeg får nummeren hans, og avtaler at vi skal treffes og gjøre Emma i skogen. Kommer hjem til da, min daværende kjæreste, og så er jeg helt sånn her, du vil ikke tro hva som skjedde.
1: Ja.
0: Han inviterte meg ut i skogen, vi skal gjøre MMA, og min kjæreste ser på meg og sånn, er du dum?
1: Ja, du...
0: Er du stokkdum?
1: Åja, fordi du trodde at han ikke prøvde seg på deg.
0: Nei, nei, nei.
1: Åja.
0: Jeg skjønte ikke det. Han bare, du har blitt sjekket opp din hore. Det var ikke det han sa. Men,

0: filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
0: P3.

0: Vi har jo snakket om første kyss, og vi snakket selvfølgelig fortsatt om kjærlighet, men hva med romantiske ting da?
1: Være romantisk?
0: Bare generelt romantiske ting. Hva liksom det mest romantiske du har gjort, eller blitt vært med på, at du var på den andre siden?
1: Nei, altså, jeg har opplevd veldig mye romantisk, vært veldig, veldig heldig der, I det forholdet jeg var I.
0: Er det spesifikt du husker?
1: Altså, jeg kan ta frem noe jeg har gjort der.
0: Ah.
1: Ja, for å skryte litt av meg selv.
0: Kjør.
1: Nei, men jeg husker jeg lagde overraskelsesfest for min ex. Mm. Og det som jeg synes var gøy med det, var at han skjønte jo selvfølgelig ingenting, og jeg ba han om å pakke badetøy og sånn. Mm. Og satt han inn I en taxi, og så gikk vi opp til lokalet. Yeah. Og så igjen, han hadde bindt for øynene, skjønte ingenting. Og så armen bindet, og så sånn, surprise! Og så var det masse venner av han som var der.
0: Yeah.
1: Men det jeg synes var gøy, som jeg følte meg litt lur, var at jeg hadde allerede skrevet en tale klar, som han kunne lese opp. Hvor jeg bare skrev masse drit om vennene hans.
0: Wow, roast da.
1: I den talen, ja.
0: Det veldig gøy.
1: Okay. Ja. Det vil jeg si, kanskje noe av det mest romantiske jeg har gjort.
0: Ja, jeg har også gjort det før. Ja, det har blitt gjort mot meg også.
1: Ja.
0: At overraskelsesmiddag, ikke overraskelsesfest, men fått en overraskelsesmiddag med min nærmeste. Det gjorde jo Kaja for meg. Mm. Og så hadde jeg overraskelsesfest for henne, med folk fra der hun kommer fra, Rjukan. Hadde kommet inn. Mange, det var stor, faktisk på Nye, Torshov, hadde festen der. Men det mest romantiske som jeg har ikke gjort... Jeg skal ikke være han fyr som gjør så mye romantiske ting hele tiden.
1: Du slår veldig... meg ikke... Ok, nå skal jeg si noe stort. Ja. Du slår meg ikke som en veldig romantisk
0: fyr. Nei, men jeg overrasker, vet du.
1: Ok.
0: Det samme som meg, før du kjente meg, du trodde jeg var sur...
1: Fitte?
0: Ja.
1: Hva det du skulle si? Jeg hørte det.
0: Sur kar, som litt sånn skremmende, da. Men jeg jo ikke det. Og det sånn egentlig, jeg tror dette grunnen til at vi ble sammen også, at for akkurat 4 år siden, på bursdagen hennes, sa hun til meg, liksom, hun hadde sagt til meg flere måneder før, at hun synes Lars Bærum liksom, hun elsker Lars Bærum, morsomste fyren. Gøy å høre når du kjæresten.
1: Jeg skal til å si, ikke det litt sårt?
0: Det litt sårt, ja. Men
1: han
0: morsomste
1: fyren. Han høye, hvite fyren.
0: Han høye, hvite fyren.
1: Han ikke den manken din, da.
0: Nei, han har ikke hår. Han skalla, men det ikke jeg. Og da hadde hun sagt til meg at hun elsker han. Venninne hennes elsker han. Og jeg bare, ok, kult. Så jeg sendte melding til Lars da, bare sånn, yo, brutteren. Hun jeg holder på med, synes du jævlig fet, ass.
1: Kan du hjelpe fyr her?
0: jeg bare, kan du bare sende, kan du, gidder du sende, la, gidder, jeg vet det kjipt å spørre venner om det, men gidder ikke bare sende en liten video til henne. Og han sendte en video, og den var lang. Og der han kødda, joka, og bare sa, å faen, du fant Abu, og håper han er bra nok for deg, bla bla bla bla, og hun elsket.
1: Sagt at Lars drit om deg?
0: Nei, han gjorde ikke det. Han var veldig...
1: Han winga deg.
0: Han winga meg som faen, og jeg tror et par uker etterpå så ble vi sammen.
1: Fantastisk.
0: Ja, shout out til Lars Bærum. Tenk om han gidder hans fyren da. Ja. Gadd å sende en video. Det hyggelig.

0: Malcolm Todd med låta Earrings du hørte her. Hvordan har du hatt det så langt i dag, Tine?
1: Jeg har hatt det fint. Jeg spiste frokost i dag. Det er sjelden vare.
0: Ja, så bra! Hva spiste du?
1: Brødskive.
0: Ja.
1: Ja, men det er bra det.
0: Hva med deg, ja? Nei, jeg har hatt en ganske bra dag i dag. Jeg dusja, og så jeg også spist frokost.
1: Å, flott!
0: Så hadde jeg med meg bolla på jobb.
1: Ja.
0: Det fikk jo du en smakebit av.
1: Det satte jeg voldsomt pris på.
0: Ja, det var utrolig deilig.
1: Det som er at jeg har også med kake på jobb i dag, men det ble litt mye
0: ja.
1: Når du kom med bollene først, og så skal jeg rulle ut kaka etterpå.
0: Ja, det har vært litt mangel på kommunikasjon her, fordi nå hadde vi begge med oss godsaker på jobb til hverandre.
1: Ja, det altså. Og det er så bra ting fra før, men når to skal gjøre det på en dag, nei, it's too much.
0: Men det var jo egentlig den perfekte dagen, for i dag så er jo jeg megasporty, og jeg har jo syklet til jobb i dag.
1: Å, herregud, ja, men da er det lov med både bolle og kake.
0: Ja, men det var egentlig bare fordi at jeg mistet bussen min.
1: Ja.
0: Og bussen går hver halvtime. Så da hadde jeg kommet helt grusomt.
1: Da har du ikke noe valg.
0: Jeg tok med helt grusomt for sent til jobb, så da måtte jeg sykle.
1: Jeg satt pris på at du tok sykkel i dag.
0: Ja, ikke sant? Det var litt deilig. Men jeg gruer meg litt til turen hjem fra jobb, fordi jeg synes det er litt skummelt i nedoverbakka.
1: Ja, her vi er så regner det jo, og da er det jo glatt.
0: Ja.
1: Så jeg hadde vært livredd hvis jeg var der.
0: Ja, og jeg har bare nedoverbakka på VM, så jeg oppriktig gruer meg. Fordi det her anbefaler jeg til ingen, men jeg har ikke en sykkelhjelm.
1: Nei, Klara.
0: Så jeg sykler jo uten hjelm, så vet du hva? Det er jo bare å be for at det går fint på vei hjem, egentlig.
1: Ja, vet du hva? Da vet alle hva som skjedde hvis Klara ikke er her i morgen, og så får vi be for deg da i mellomtida.
0: Ja, seriøst, tusen takk. Det tror jeg trenger. Og jeg trenger også litt god musikk. Det tror jeg du som hører på også trenger. Da skal du få Isabel med Alt det jeg sa.

0: Det var G-Flip med låta Disco Cowgirl du hørte der.
1: Alt kan jo grilles.
2: Heng med når vi skal grille i dag også. Jo da, vi har grillet KFC i dag, fordi nyhetsbildet forteller oss at KFC skal ta over for Fly Chicken her i Norge, som betyr at vi får KFC. Jeg er guest. Jeg er guest.
0: Du er crazy. Jeg er så imot deg. Ikke synes jeg vi trenger noe mer fritert kyllingplasser. Og ikke synes jeg vi trenger noe flere amerikanske kjeder heller.
2: Nei.
0: Nei, men det er jo noen folk som har delt meningene sine angående det her inn i appen NRK Radio. Blant annet da Henriette som sier «Nei, ikke KFC til Norge. Hvorfor skal vi bli amerikanifisert og ha mer av fritert kylling? Vi har jo alle andre fastfood-shopper som alt det der». Vi har nok, tenker jeg. Hvorfor ikke få for eksempel Chipotle, eller noe annet som vi ikke har i Norge?
2: Ok, men den tanken jeg med på.
0: Det var et veldig godt forslag. Jeg vil ha Chipotle i Norge.
2: Jeg vil ha Chipotle. Men jeg vil også ha KFC, fordi jeg mener oppriktig at det ikke finnes bra fritert kylling i Norge. Og hvis vi må til USA for å få tak i det, greit.
0: Uffa meg, Tine. Du har også noen som på ditt lag. Da vi har også fått en melding som sier at fritert kylling, det deilig mat det. Det ikke sunt, men det veldig godt det.
2: Ja, så den var ikke helt på mitt lag den heller da. Men det greit.
0: Men det hvertfall sånn litt da. Litt ramme.
2: Ja. Men vi har jo hatt en avstemming for å få et svar også.
0: Ja, det har vi, vet du.
2: Og det ble litt jevnere enn jeg egentlig trodde.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg trodde jo at det skulle være egentlig sterkt flertall som var enige med meg at vi vil heller ha noe annet. Nei til KFC, rett og slett.
2: Ja.
0: Men det var altså 69% som svarte nei, vi vil heller ha alt annet. Og så var det 31% som svarte ja, det er jo litt digre.
2: Ja. Ja. Nei, det er bra det, 31%. Det holder til å få nok kunder på KFC til at det blir værende, så da har vi et problem da.
0: Ja. Straks så skal vi i gang med Norge rundt, men før det så skal vi over til din favorittartist, Tine.
2: Ja, hun slipper album på fredag. Det blir helt sinnssykt.
0: Ja, kan det bli bedre altså?
2: Nei, det kan ikke det.
0: Nei. Her er Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Jay-Z med Talk That Talk du hørte her. Vi i gang med Norge Rundt, det stedet der jeg og Tine, vi tar deg med litt rundt omkring i landet vårt. Et nytt sted i Norge hver eneste dag, der vi finner severdigheter, turområder, kanskje en koselig restaurant, hva enn du kan tenke deg altså. Og hvor tar vi turen i dag, Tine?
1: Vi tar turen til Drammen. Ja, de sier jo at det bedre med en dram i timen enn en time i Drammen. Men er det egentlig det?
0: Jeg har prøvd det kvote der, det får man bra. Ja,
1: jeg har tenkt til å rett og slett gjøre Drammen et litt bedre rykte. Jeg synes faktisk det ganske koselig med en dram i Drammen.
0: Ja, og det jo det beste.
1: For de har jo sånn cirka et utested. Og Los Tacos da.
0: Ja, men Los Tacos, det et utested.
1: Det det. Ja, så, ja. Altså, hvis du her ute på byen, da møter du mest sannsynlig alle du kjenner, så det veldig hyggelig.
0: Ja, og da det også et fint sted for 18-åringene å dra ut, vet du.
1: Det det, det det. Så har de Ypsilon, en stor og fin gangbro. En dritsvær bro, som bare for gangboere, holdt jeg på å si.
0: Gangboere, en gåtur?
1: Ja, bare for gangere.
0: Gangere?
1: Ikke syklister, men...
0: Fotgjengere? Herregud.
1: Fotgjengere, ja, takk. Og så har du kanskje hørt om spiraltunnelen.
0: Nei, hva det?
1: Nei, det en tunnel som går i en sånn spiral oppover i fjellet. Hæ? Og det nesten nok til å bli svimmel. Den pyntet med lys og troll inni. Det ganske kul tur, faktisk.
0: Ja, det jo koselig.
1: Love that. De har jo også utendørsbasseng på Drammensbadet. Det ganske sjelden til Norge, altså. Og så, Clara, har de Rush Trampolinepark. Det liker du.
0: Ja.
1: Det noe for deg.
0: Snakker vi. Ja. Der snakker vi. Det må til på hvert sted, så man trenger en trampolinepark.
1: Ja, jeg helt enig. Og det siste jeg vil trekke frem, det Drammens teater. Der skjer det mye rart, men min favorittting som skjer på den scenen der, det innspilling av Kongen befaler.
0: Sant det! Mm-hmm. Ja, for jeg synes det hørtes kjent ut. Men
1: jeg har vært der og sett en gang. Fantastisk opplevelse, altså.
0: Herregud, så Drammen, det et sted man bør dra, altså.
1: Det det, rett og slett.
0: Ja, fantastisk. Og vi skal også dra til Ylva nå med låta Get Money.

0: Nelly Mawar med låta Better Without Me. Uffa meg, Tine. I det siste nå, så har jeg slitt sånn med å sove.
1: Og har du det?
0: Ja, jeg har det. Og det, altså, det kan ta liksom, i hvert fall en time før jeg lukker øynene til jeg faktisk klarer å sovne. Det er helt grusomt.
1: Ja, det er forferdelig.
0: Ja, og i går så gikk jeg rett og slett le. Jeg var sånn, vet du hva, det her går ikke mer. Nå må jeg prøve på noe annet for å faktisk klare å sovne her. Så da gikk jeg inn på Spotify, og så søkte jeg opp Sleep Mellomrom Pod. For jeg tenkte,
1: nei.
0: Genialt. Jo.
1: Du bare gikk for... Ja, du bare la alle svarene du trengte inn i Spotify sitt søkefelt og bare...
0: Jeg gjorde det. Og bare håpet på det beste.
1: Og venta.
0: Det burde jeg ikke gjort.
1: Nei.
0: Fordi jeg tenkte vi kan jo ta en liten hør på det da.
1: Ja,
0: fra det
1: på
0: første,
1: det du fant.
0: Ja, som jeg faktisk endte opp med å sovne til. Det skal du få høre her nå.
2: Hei og hjertelig velkommen til Kjeda i sovn, verdens kjedeligste podcast. Episode 191. Jeg er så glad for at du er her. Det er virkelig hyggelig.
1: Gud, hva er det jeg hører på?
0: Det her er podcasten.
1: Hva for noe brain rot TikTok voice er det her?
0: Ok, podcasten heter Kjed deg i søvn. Og det er sånn, den episoden jeg hørte på i går, det var 45 minutter med en kjedelig, grundig forklaring i gitarens historie.
1: Nei, fy.
0: Jo.
1: Herregud, og det hørte du på?
0: Ja, og det er sånn AI-stemme gjennom hele greia.
3: Det er episode 196.
0: Ja. Ja, det er for det.
3: Jeg er glad for at du er her.
0: Det er 200 episoder der i greia der.
1: Å fy, hvem er det som produserer det her? Det er jo sikkert bare rent AI-skvulp da.
0: Ja, jeg vet, det er helt sinnssykt. Jeg tror kanskje det her blir siste gangen jeg prøver det.
1: Ja, fordi hva er det også du backer når du setter på dette her?
0: Ja, det er det da. Ja. Det er det.
1: Men jeg skjønner at det funket da.
0: Ja, jeg tror jeg heller tar litt musikk neste gang.
1: Gjør det.
0: Jeg tror kanskje det er en god idé. Fordi jeg er jo så glad i musikk, jeg vet du. Jeg elsker musikk. Musikk gjør meg så lykkelig i hverdagen.
1: Det er bra det.
0: Ja, blant annet den låta her. Det her er Teedra Moses og Kate Trinada med låta Be Your Girl. Men it's the remix.
1: It's a remix.
0: Kos deg med den her.

0: Du sier at du sliter med å sove om dagen.
1: Ja, jeg gjør det altså.
0: Og da tyr du på til dårlige podcaster for eksempel.
1: Ja.
0: Men jeg har noen bedre metoder du kan prøve.
1: Ok.
0: Litt alternative metoder, la oss si det sånn. Militærmetoden for eksempel, den handler om å ikke tenke. Du skal ligge helt avslappet, helt vanlig som du ville når du skal sove. Og så skal du bare tenke setningen. Ikke tenk, ikke tenk, ikke tenk, ikke tenk.
1: Hva tror du skjer i min kropp når setninga ikke tenk går i hodet mitt?
0: Tenk, tenk, tenk, tenk, tenk, tenk.
1: Ja, ja, ja. Helt riktig.
0: Nei, greit. Du får prøve noen av de andre metodene da.
1: Ja, ok.
0: Det er veldig mye som går på telling her, og telle sakte oppover for eksempel, mens du fokuserer på å se på mørket bak øyelokkene dine. Når du har lukket øynene, hvis du prøver å se på mørket foran okay. øynene dine,
1: ja.
0: Det skal vist hjelpe hjernen å koble av.
1: Ok.
0: Eller så kan du prøve paradoksal intensjon, som betyr at du ligger med øynene vidt åpne, og så sier du til deg selv, ikke sov, ikke sov, ikke sov, ikke sov. Fordi da lurer du hjernen din til å droppe presset på å få sovne.
1: Ja, ok. Let the guard down, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan du gjøre. Eller så kan du rulle øynene oppover mens de er lukka, fordi det skal visst etterligne det som faktisk skjer med øynene dine når du sovner, at de drifter liksom oppover, og det skal hjelpe deg med å utløse melatonin, som er søvnehormonet da.
1: Ja, men vet du hva? Jeg tror jeg skal ta med det her videre, altså.
0: Ja, den siste metoden du kan prøve, hvis du strever, kognitiv shuffling.
1: Oi.
0: Du velger deg en bokstav, og så finner du på så mange ord på den bokstaven som mulig.
1: Vet du hva? Det der var faen ikke dumt, Tine.
0: Nei, jeg vet.
1: Nå er jeg kommet til å sove som en dronning i natt.
0: Jeg håper det. Ja. Mat, mor, meg, ja, ja, ja. Min.
1: Ja, ja, ja.
0: Helt til du sovner.
1: Det der klarer jeg. Melatonin, melatonin, melatonin, ja, melatonin.
0: Mens du ruller øynene opp i skallen.
1: Ja, det klarer jeg. Her er Klikk 9 med låta Ute i regnet.

0: Thank you. I'm Dua Lipa, you know. Dua Lipa.
1: Det var Dua Lipa, eller Dua Lipa, som også kalles med låta Houdini, du hørte der. Og vi har jo hatt konkurranse her på P3 nå, der jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult et par låttitler fra en norsk artist.
2: Ja, jeg må bare si at du var veldig kreativ, Klara. Jeg liker når du gjør det her.
1: Ja, ja, men så... jeg synes det er gøy. Jeg føler meg litt sånn poetisk.
2: For de som ikke har fått med seg konkurransen, så vil jeg veldig gjerne at du skal lese den en gang til.
1: Ja, jeg kan lese den en gang til. Det er altså masse skjulte låttitler i en vakker tekst skrevet

0: Ja, masse. Gjør det!
1: Beinhardt liv, som er en sånn remix av den fra Annie. For et beinhardt liv. Ja. Pusterom, den låta, ølbriller, smilehull, dra tilbake og etter regnet.
0: Ja, jeg merker at det er overraskende mange Erik og Chris låter jeg ikke kan, men de jeg kan, de satt.
1: Ja, ja, ja.
0: De satt. Og det gjorde de også for mange der hjemme.
1: Ja.
0: Vi har trekt en vinner, og det er i dag Torleif!
1: Gratulerer, Torleif. Så hvis du vil få tilsendt det vakre P3-håndkle som du har vunnet, så er det bare å sende fullt navn, adresse, postnummer inn i appen NRK Radio, så skal vi få det sendt til deg, altså.
0: Det skal vi selvfølgelig. Vi skal det.
1: Og hvis du ikke vant i dag, så er det bare å komme tilbake til samme tid i morgen, fordi vi har konkurranse hver eneste dag. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og jeg tror vi må ta turen til en Erik og Chris-låt.
0: Ja, vi må jo det.
1: Og da, den største bangeren, spør du meg, det er Erik og Chris og Byz med låta Ølbriller. Hey.

0: Faen altså, den jævla meldingslyden, den kommer til å ta livet av meg til slutt.
1: Ja, det er en prank, Klara.
0: Jeg skulle ønske...
1: Du pranker oss.
0: Jeg skulle ønske det var det. Jeg skulle virkelig ønske at det var det. Men nei da. Nei da.
1: Det kommer meldinger hit opp inn her, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er bra at dere er med i innboksen, altså. Jeg sier ikke det, men vi skal prate om...
0: Ja, hva er det vi prater om nå, egentlig? Vi prater om
1: det verste... Det verste å overhøre fra naboen.
0: Ja.
1: Eller, i mitt tilfelle, hva er det verste naboen kan overhøre fra deg? Fordi...
0: Tine er jo helt... Tine, nå må vi ha en alvorsprat. Nå må vi ha en alvorsprat her.
1: Unnskyld, jeg bare tenker på at jeg så på alle filmene på Toy Story, og det er bare så flaut.
0: Ja, det er litt nedverdigende. Det er det. Men det går fint.
1: Også, det er kanskje det verste de kan høre fra meg da, i tillegg til karaoke, fordi jeg synger karaoke hele tiden, og det tror jeg ingen vil høre.
0: Altså, du har jo også sånne superhøye taler til karaoke-greier, så det, ja, det er ganske høyt.
1: Det er ganske høyt, ja. Så jeg blir jo litt redd da. Men, hva er det verste man kan overhøre fra naboen, Klara? Har du noen forslag?
0: Altså, det er jo en åpenbar en som jeg ikke tør å si høyt, men jeg tror alle som sitter og hører på noe vet hva jeg tenker på.
1: Ja, det er jo ikke noe hyggelig å høre det, nei. Det er heller ikke noe hyggelig å høre det her.
2: Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Ja. Nei. Hold kjeften på deg.
1: Krangling, Klara. Ja, og... Høylytt krangling, for da blir man litt redd.
0: Ja, det er faktisk grusomt.
1: Hva foregår der borte?
0: Ja, men da sitter jeg klar med mobilen, altså, på 112, altså, hvis det skjer.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Men da er du kanskje enda mer klar hvis du hører det her. Det var en ekstrem lyd, jeg skjønner det nå. Men hvis du hører det fra naboen, da må du virkelig være redd.
0: Da ringer jeg alle nødetater, altså, for å si sånn.
1: Alle? Brannvesenet, ambulansen.
0: Brannvesenet skal komme, ja.
1: Alle trenger å komme akkurat da. Det skjønner jeg godt. Nei, det var det jeg hadde på det verste du kan høre fra naboen.
0: Ja, det var ganske jævlig for å si det sånn.
1: Så jeg er glad for at det eneste jeg har hørt er knirking, da.
0: Could be worse, could be a lot worse.
1: Kunne det.

0: vi skal prate om bra reklamelåter, fordi jeg har funnet en ny reklame som helt fantastisk, Klara.
1: Har du det?
0: Ja,
1: okay. Jeg har det.
0: Og den her tror jeg du enig i. Du har sikkert fått den opp for eksempel på Instagram, det der jeg ser den mest.
1: Ok,
0: er du klar?
1: Jeg veldig klar.
0: Så bra.
1: Chickly Billy.
0: Chickly Billy med Mobili.
1: Chickly Mobili.
0: Det der er så funky.
1: Jeg elsker Chickly Mobil sine reklamelåter. De en fantastisk, og den der, den jo ny. De har jo så mange varianter der.
0: Ja, de har sånn syv forskjellige stykker, så her en av de andre som du liker godt.
1: Ja, ah, den god. Jo! Ja, det så bra. Her snakker vi god reklame.
0: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har flere eksempler på lager, ja, altså.
1: Ok, tell me.
0: Altså, det her en klassiker for alle. Det finnes ikke ett menneske i Norge, tror jeg påstå, som ikke har hørt den her. Bisk. Har du tatt en high
1: five mens vi ikke var frisk? Vask, vask, Diana.
0: Vask, vask, vask.
1: Ja, den god.
0: Den sabla god,
1: altså. Ja, reklamen, den vanskelig å slå, altså.
0: Så hvis du kommer på noen gode reklamelåter, så det bare å fyre det inn, fordi jeg har masse flere forslag, og det skal du få høre straks. Men vi må ha litt mai først.
1: Ja, vi må ha litt mai først. Da spesielt den låta her. Cause it's such a banger, not that serious.

0: prater om bra reklamelåter i dag. Og jeg har massevis av forslag, jeg, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, keep them coming, sier jeg. Vi har vært innom Chilimobil, som har noen nye, kule låter. Lano er en evig klassiker, spør du meg. Men den her, Klara, den må jeg alltid synge med til. Er du klar?
1: Ok, jeg er så klar.
2: Jeg

0: Dette burde funke med Vita Pro for deg. Du klar nå, Klara?
1: Har du dobblet dosen, eller?
2: Herregud. Jeg synes den god, men jeg synes... om jeg tenker på riktig nå, så den mest ikoniske delen av den reklamen, det faktumet at Langemann er jo han som er der og synger den. Ja! Jeg vokste opp med at han der karen, jeg husker jo ikke hva han heter, vet du, det er det verste. Men at, jeg tror han spiller den.
0: Åja, oh shit. Ja, men da altså.
2: Ja, ja.
0: Jeg har et par gode låter til.
2: Ok.
0: For eksempel den her...

0: Den her burde du kunne, Klara, som trønder.
1: Ja, men nå jo ikke jeg 10 år heller da.
0: Nei, men den her er en ny låt. Låt faktisk, fra Solvinge. Det jo bare helt legendarisk. En liten kid som står og rapper på trøndersk. Det blir ikke bedre enn det.
1: Men jeg liker at reklamelåta ikke har dødd ut. Det gjør meg veldig glad.
0: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Det
0: men
1: fantastisk.
0: Vi må også dra med oss en god gammel klassiker, Klara.
1: Ok.
0: Og den har jeg fått et ambivalent forhold til. Det skal du høre hvorfor straks. Men her først originalen.
1: Ingen kims, ingen kos. Ja, den er god, altså.
0: Den er det, sant? Men det jeg ikke visste om den låta her. Vi har blitt betratt! Bedratt, heter det!
1: Betratt!
0: Betratt! Å, herregud, jeg har blitt løyet i hele livet, føler jeg nå. Fordi at tydeligvis er ikke dette en norsk
1: Hæ?
0: Sang. Nei.
1: Nei, slutt å kødd.
0: Fordi Sara Larsson har meldt dette her i et intervju.
2: Nå er det fredagsmys, om det så er det siste, ja, ja. Snart er det fredagsmys. And it's like, it's finally time for Cozy Friday.
0: Hva mener du? Hva mener du?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det der er vår låt.
0: Det er vår låt.
1: Det der er vår
0: vi
1: låt.
0: Vi claimer den med Kims, ikke OLV, sånn ja. Som hun sier.
1: Herregud, Boris var mye bedre enn sett.
0: Det var det.
1: Ja, herregud. Men noe som bedre enn begge de to reklamene spør du meg, det denne låta. Det er Cameron Withcombe med låta Medusa. Så vi straks tilbake for å holde deg med selskapet igjen.

Mitt navn er Mars, jeg nærer ned på baby. Men søk opp den navnet, hva er det du ser på baby? Det er meg, 7 i blå pyjamas. Hvor er guttens mamma, hvem skal kle på babyen, hæ? Du hørte riktig, jeg er ned på baby. Superstar, poster boy, det er to baby. For at jeg er billig og de er broke, rett og slett kjøp konsertbillett hvis du vil se på babyen. Jeg er bare en polstjerne i en polstar. Sorry, go-go, gjerne, eller polstar. Ingenting nytt på agendaen, null hjemme fester, det var gigs vi hosta.

Dille, dille, og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: P3. Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten

til. Jeg har en sang til deg for hvert dråp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

er en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver lille